0: Валкум. Автосервис Шпайзер Търбовля. Пооблащени продаялец и сервисер возил Citroen. Нудимо автосервисне, вулканизерске и автоклепарске сторитве. У нашем салону па вас чакајо запеливи Citroen лепотци. Опишчите на студиви. Автосервис Шпайзер. Citroen. Автосервис Шпайзер Търбовля. Нич 3, 650, 30, 170.
1: Хайло.
2: Клио познате же 35 лет. То дали весте, да и Клио же однегдај туди муза згодовине? Данес Рено Клио пише ново поглавје спортно енергија. Одликује јо га уграјена сторитве Google и до 28 напредних системов за помоќ при вожњи. Отпелите га с 3% обрестно меро, 4 лети уздржавања и 5 лети јамства. Здај на волјо туди с бензински мотори. Веч на Renault.si.
1: Хајно.
0: Автохиша Малгай Трбаулие. Име с традиција. Пооблашчени продајалец и сервисер возило Renault, Dacia и MG.

Ovo vam je štorija o Nadalini. More bi da vi znate Nadalinu, a? Sva puca od lipote. A jema je, da vam pravo rečen, čaj vidit, smantale bi ona i većega muškardina Dinećeva, koga karonju kača sam ja, a najskolik kad pere...

0: Legacy. Zlatí muzikanti Pepelka na Aktualu, dober večer. Ja, dajmo si priznat, ponedeljek ima eno veliko prednost in ko ga je konec, vemo, da je najslabše že mimo. No, vsaj tako si bomo govorili do petka.
1: Ovo vam je štorija o nadalini. More bi da vi znate nadalinu, a? Sva puca od lipote. A jema je, da vam pravo rečen, čaj vidit, smantale bi ona i većega muškardina Dinećeva, koga karonju kača sam ja, a najskoli kad pere...